0: ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯗꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤ, ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯦꯠ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ
1: ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯄꯥꯎꯁꯥ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯍꯩ

0: ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯖꯤꯕꯟ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯅꯥꯇꯣ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ, ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯥꯔꯤ ꯂꯧꯕꯨꯛ ꯂꯧꯌꯥꯏꯗ
1: ꯈꯨꯠꯂꯪ

ꯐꯖꯕ ꯃꯈꯜ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ꯫ ꯐꯖꯕ ꯂꯛꯇ ꯂꯣꯌꯥꯏꯂꯝꯒꯤ ꯆꯅꯨꯔꯥ ꯑꯁꯪꯕ ꯂꯧꯕꯨꯛꯀꯤ ꯂꯧꯔꯤꯗ ꯁꯝꯂꯥꯡ ꯅꯤꯡꯗꯨ ꯌꯩꯅ ꯃꯥꯂꯪ ꯇꯥꯟꯊꯥ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯇꯝꯂꯗꯨꯅ ꯅꯨꯖꯥ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏ ꯍꯨꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯆꯝꯂꯕꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯔꯕꯤ ꯃꯇꯧꯗ ꯄꯥꯈꯪ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯍꯨꯕꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ?

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯏꯕꯣꯍꯟꯕꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯕꯤꯂꯥꯁꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯛꯎꯔꯤ꯫

ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯏꯕꯣꯍꯟꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯅꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯁꯩꯔꯦꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥ ꯂꯥꯡ ꯄꯣꯛꯂꯥꯛꯄꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯕꯤꯂꯥꯁꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ꯫ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯀꯩꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ꯫

ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯆꯤꯡꯈꯩꯂꯩꯃꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯃꯦꯟꯁ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯖꯦꯁꯤꯀꯥ, ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ, MD ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ, ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯗꯤꯕꯦꯛꯇꯣ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ,

0: ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯛꯇꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯥꯕꯨ
1: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯕꯥꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂ
0: ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯪꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤꯁꯨ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯨꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯅꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯟꯁꯦ ꯖꯨꯟ ꯊꯥꯁꯦ ꯃꯦꯟꯁ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯃꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯨꯄꯥꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗꯤ ꯀꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯗꯇꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯗꯩ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯃꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯏꯀꯦꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯃꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯧꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛꯀꯗꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ
0: ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯤꯛꯃꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯒꯜꯂꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯗ ꯃꯈꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔ?
0: ꯑꯧ ꯃꯈꯜ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯣꯟꯊꯕꯁꯦ ꯂꯩ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯗꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯅꯥꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯆꯨꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯣꯟꯊꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯟꯇꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯅꯤ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯧꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯦ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯏꯁ ꯑ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯐꯤꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ

ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯂꯦꯝ ꯁꯛꯄꯤ ꯃꯆꯦꯝꯅ ꯎꯔꯕꯗ ꯄꯂꯦꯝ ꯁꯛꯄꯤ ꯃꯆꯦꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥꯕꯨ ꯌꯦꯡꯂꯦꯔꯒ

ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯛꯄꯤꯃ ꯆꯦꯝꯅ ꯃꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥꯅ ꯆꯤꯡꯒꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯌꯋꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯏꯆꯦꯝꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡꯑꯣꯏꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯏꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯆꯤꯡꯒꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯌꯋꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯟꯊꯧ ꯁꯛꯄ ꯊꯣꯡꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯕꯔ? ꯄꯂꯦꯝ ꯁꯛꯅ ꯅꯥꯎꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯟ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯕꯔ? ꯏꯕꯨꯡꯑꯣ ꯄꯂꯦꯝ ꯁꯛꯄꯤ ꯃꯆꯦꯝ ꯍꯟ ꯆꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯂꯦꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯈꯝꯕꯅ ꯏꯆꯦꯝ ꯍꯟ ꯌꯥꯎꯖꯗꯤ

ꯃꯅꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯛ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯡꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯝꯃꯒ ꯇꯥꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯨꯠ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯀꯣꯏꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯨꯡꯕꯝ ꯃꯅꯤꯁꯅꯥꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯑꯀꯥꯁꯄꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯩꯍꯦꯛꯇ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯤꯡꯆꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩ